پر کمال دی گل ایک بھی جنگ شدھ مہاراج نے درد و روح یا زمین واسطے نہیں لڑیا. تو تار تخت سٹ چاؤنے کی جیب کے نال گرو کلگی ترپال شاہ کی حکم کیتی نہیں جا سکتی. انہوں نے باوٹ کا صرف اتنا ہی کیا جا سکتا ہے تر جیوڑ میں نہ کو سب جگ دے.

سوئے محلہ رجا. سلام جواب دونوں کرے مڈا گتھا جائے نانک دونوں کوڑیاں تھائے نکائی پائے پڑ جت سے وے سکھ پائی تو سا